Talima wo poma tamo de ya shamele hibo ya yulan babdu mo ya bamna wo bab ton shinda shi ya yuna wo ya yo ton shinda shi ya datina wo poma shoshi mo ya mele hibo ya yarbu sa shala ya

Ba tu de go na che ta tu so bo ya sa ji ri nga de do de la bo ya ko me ri go na de do shu la bo ya je me ri go na su shin sen ge bo ya ra ap ti ri go go ya ra ta tu bo ya ta li ri go ya da dro da dro bo ya she la zo go da she da pa tu bo ya de li ri me te do ke sa

dun yun chui lu xue jiang zun ya ke xin tu ma nang di wa ku yong zhe mi xie chu tu mo san dun qi la dang zhe ni du bi lu yang lin